блять. Які мам плани, цо мне вер. Мови язиком тела, у. Мови мені бяч, цо хочеш. Оно би хотіло б ведеть. Які мам плани, цо до неї. Мови язиком тела, у.